some wona at na dami na chre de nyankopon na dom nti wa ma ewia epoi na ewia poi de ma na chre baby biara rokodo ono sasunti ewia bre me mo biara ha na oi wo ye ne kase bonim no oyaza ye de ne nua bechrem e wa santimantom na santimantom de ono eye Akuma FM ena afiso wabutu wa washe wadredano kama ewo ho na kaide kasiebwe oyazo so ebi na monia FM na onia TV ewi abri webwe mwia ewo nkran manto ma wadro somo na afiso abana potoka sema onu ye TV 3 ewi abri so wadibiro somo kama na insamia mreba abakede ni mwye huan papa pa ono sasunti ekwa www.onionline.com come ben ye bi na a ken kan wo ho dabara asuna e bo hu mozina pa na eko 3news.com wa tro bi kama pa na wodi egu wo na wi abren samia ei eti bi a wo ye mbesho papa apa eti bi so a na edi bi ade atu kotodwam eti bi so a na echeda e wanka sama ode ye ho no na aye ne pepepe edi amam wo ho ono nti e wi abri e wo ye ne kase bonu mu no ye de nenu abekirem e wato ye mantem he yara Oyaza nad mo penyini pa akase o chirem de. Isha danu insuye oto ya oma baby biara of laden oyaza makensim White House wa de. Eh, inshushema wa ye chirem de. Eh, baby wa bloku. We choku. Ono sasunti ene ewo o yi ino eyi. Ena ye de baba abosuma damara suna ye de nenuya be chirem ewe shiem. E ano pe yata de. Karo nko karo mba aba sampa noro kwa duwa hom. Nyanyi iti memufuni biso bekasa. Na echada nsuna de onye bebi yare ekwa oye finfini mantoma. Waje wanede. E wasi insu toye wawa papa apa ono so. Ode ensam awuru bebre nanka sana waba ono nkrofu nkoku 80. E na oya ano pemirika se e wiabri. Oya za wonya bebi infa wonti ento. Na afiso ye boshe na ya kwa. STA me wane nchen. Dano na nsambi richegu ewo ye ni social media do. E na afiso nsambi chegu yonu mpo. Sekandi MP betina ha okay chema de. STMA wade 5.2 million Ghana cedis. Ena wabu wahu madinara wadi yekwa penti wane office osuwa. Iyi inan sam awuru bebre wa. Ine yabri matina sida mejereba abosomu.